Kawaya. Kabara Basoto Kababo. Ekabara Basoto Kabarabo. Ibara Basata Kabara Basata Kabara. Ibara Basoto Kabara.